0: Ba vrea să mână. Ba vrea să mână.
1: Up Sunder Hand. Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.